tên này bí cả là cả lư cũng có gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mồm lỡ tu tu cái tờ anh em người ấy phải ô quỷ lỡ và sẽ bị cái tu cô gần đời ra nè yêu cô tu bố ya quay tay ô lỡ tu lỡ cái chế chế anh đi yêu rồi cũng sẽ bị ô quỷ phụ cô nữa lỡ yêu ô quỷ lỡ và sẽ bị cái ya sang ô ta bố ý cái ta sẽ sang cái ô lỡ phải tu pha cái sa nè cái prima ta tay lỡ chụp bớt mồm nè cô rồi lỡ chụp bớt mồm nè chụp bao ô tô pram pram lỡ sẽ bị ô quỷ cái attack ba mẹ anh na cái mình nè cái lăng cái bulo bulo rồi bớt cái đó bớt cái đó cô la sau cô đem mình nè cái lăng cái bulo đã phang của mình nè cái lăng cái cô cái tiền lợi chi phí mình nè cái lăng cái bulo mất tờ mình lấy tiền nè y cái phải là cái phải bị cái bụng nè cả sa cora cô phí sa về lỡ sẽ bị ô quỷ sa cả lo là này ô pha lẽ cái tay tay cái ô lỡ phải cả ra mình nè cái lăng cái bulo mình lo mẹ mua mua mình na bali ô quỷ la bể cái mồ tụi ya waro le mleg bunke tu buwe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire do chungulu we wesa uluru abai mna farwe ulairi lawe le mi puru puru.

0: tên này bí cả là cả lư muốn có gần chi mà anh nhả ra cái cô bố mồm lỡ tụt tụt cái tờ anh em người ấy phải ô quỷ lỡ và sẽ phải cởi tụt cái gần đờ ra này yêu cô tu bố ya quay tay hồ lỡ tụt lỡ cái chế chế anh em yêu rồi cái sẽ phải ô quỷ phụ cô nữa lỡ yêu ô quỷ lỡ và sẽ phải cởi ya sang hoa tạp bố ý cái ta sẽ sang cái hồ lỡ phải tu pha cái sao này cái prima ta tên lỡ chụp bớt mồm nè cô rồi chụp bớt mồm này chụp bao to pram perang belasah bu okui ke atak pame anak mena keleng ke pulau pulau berkenda berkenda kola sokode mena keleng ke pulau dapanggu mena keleng ke koka tiliri cevye mena keleng ke pulau mata mele etinine ika felak fwevi kwe wukunle kasa kora kora kofi sabele le sebu okui sa kalola nye ufale ketayite ke wule fekara mena keleng ke pulau mulome mumu ye mena bale o ku ila ber ke motu mu ya woro le mulek bunke tubu we la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru re abai mena faru we kula iri la we le mi puruku ya
1: Okay, you know what I mean?
2: Can we try it?
1: Yeah, they can work with her. Instead of can we do it again?
3: Yeah.
1: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. Alright, listen to the whole flow now.
3: Yeah.